0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مولار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Ифтитоҳи долони нави нақлиётӣ миёни Тоҷикистон ва Ирону Афғонистон. FIFA аз лоиҳа бо иштироки сармоягузорони хусусӣ комилан даст кашид. Нерӯи барқ имрӯз дар чанде аз минтақаҳои Душанбе муваққатан қатъ мешавад. شرحی پورای خبرها تاجیکستان و ایران و افغانستان جهتی حمل و نقل بار دولونی نوی نقلیاتی تشکیل کردند. حرکت نخستین ازمویشی ماشین ها در دولونی نوی نقلیاتی میانی سه کشور در دوام یک ماه به نقشه گرفته شده است. با اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان در این باره قبلا در ملاقات وزیر نقلیات عظیم ابراهیم با رهبران وزارت های نقلیات ایران و افغانستان سازش حاصل شده است. دولانی نو امکان فراهمی نماید که بارهای تجارتی تاجیکستان و ایران توسط افغانستان انتقال داده شوند. برای تطبیق این لایحه گروه کاری دائمی سه جانبه تأسیس یافته است. این گروه به رفع مانع‌های اجتماعی احتمالی نظارت اجرای سازشنامه ها و آماده کردن پیشنهادها در سمت رشد منبع‌های خودسر مشغول خواهد گردید. در آینده دولانی اتومبیلی می تواند تا به دیگر کشورهای آسیای مرکزی و چین توسعه داده شود. در نیم سال اولی سال 2026 494 هزار سفر شهروندان تاجیکستان با هدف کار به روسیه ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 18% کمتر می باشد. در این باره نشریه ویدامستی با استناد به معلومات خدمات مرزبانی روسیه خبر داد. با ابراز منبع تاجیکستان از روی تعداد ورودهای کاری شهروندان به روسیه در میان کشورهای آسیای مرکزی جای دوم را اشغال میکند. ازبکستان با زیاد از 1.1 میلیون ورود کاری شهروندانش در جای اول قرار گرفته است. کارشناسان این کاهش را پیش از همه با سخت‌تر شدن قانون‌های مهاجرتی در روسیه، بالا رفتن ارزش اجازه‌نامه کاری و پتن، تشخیص طبی، اجرای منزل و چیپتای هواپیما مربوط می‌داند. رهبریت فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا از پرزیدنت این سازمان جانی اینفانتینو پشتیبانی کامل خود را اظهار داشت و از نقشه جلب سرمایه‌گذاران خصوصی برای دارایی‌های تجارتی و رسانه‌ای فدراسیون نهایی دست کشید. این مطلب در اظهاراتی که پس از جلسه رهبریت فیفا در مراکش دایر گردید اعلام شد، خبر می‌دهد اینترفاکس. یکی از موضوع‌های اساسی جلسه لایحه فیفا بود که تأسیس یک شرکت فرعی را برای فروش سهمیه‌ها در حقوق‌های تجاری و رسانه‌ای فیفا و سرمایه‌گذاران خصوصی پیش‌بینی می‌نمود. سازمان اقرار شد که در معاشرت با اتحادیه‌های ملی فوتبال خطاگی‌ها صادر کرده است. این حالت باعث آن گردید که بسیاری از آنها خود را با سوی مربوط به این تجاوز کنارمانده احساس نمایند. فیفا در این باره رسمان عذرخواهی کرده است. امروز 7 آگوست ساعتی 9 صبح تا 12 روز انتقالی نیروی برق در برخی از کوچه و محله های نوحی سینو و فردوسی دوشنبه موقتا قطع کرده می شود. در این باره در شبکه های تقسیماتی برق در پایتخت خبر داده سبب قطع برق را به کارهای تعمیر مربوط دانستند. همینطور امروز برق در کوچه های رسولوف، عبدالله‌بیگ، کافی سرغ، فروف، مخصوم، محله های جوی بودم، گیشدالوبود، چلبی بویه، بنیادکاران، اسپیچکیت، چورتپا، مهنت‌آباد، کنستیتوسیا، بلخ و حیاتی نوی سینو، اینچونی کوچه های نعمت قرابایف، دهاتی مشبقی، خطلان، کرینمن، شهرکوی 46، 61، 63، 64 و 65، محله های سومون، یکومی مای، کروبسکایا در نوحی فردوسی خاموش می شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتون تقدیم می کند.
5: Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شرمندگان عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان برای امروز در کشور هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی کرده است. حرارت در خوروخ تا 3 درجه گرم، در خوجند تا 36 درجه گرم، در بختر هم تا 36 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه‌های تابع جمهوری تا 37 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تعبیب و لید آرزومنده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Яхадам Бабиш.

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон таҷрибаи Қазоқистонро дар самти ҷорӣ кардани обёри қатрагӣ меомӯзад. Роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Бустон ба фасодкорӣ гумонбар аст. Қирғизистон барои фатҳи қулай ғалаба гирифтани иҷозатномаи ҳатмиро ҷорӣ кард. شرحی پوره خبرها. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان دلیر جمعه از کارخانه تورانسو ایریجیشن سیستم در ترکستان که سیستم های موثری آبیاری قطرگی را استحصال می نماید بازدید به عمل آورد. در جریان بازدید در قزاقستان با وزیر انشاءاتی استحصالی کارخانه اینچنین تکنولوژی و تجهیزاتی برای استفاده ثمرناک آب استفاده شونده نشان داده شد. شرکت قبرهای پلی اتیلنی و پی وی خی لنتهای آبیاری قطرگی قسمهای پیوست کننده و دیگر تجهیزات را برای سیستم آبیاری صرف کننده آب استحصال می نماید. دلیر جمعه ابروز نمود که آموزش تجربه کشوری منطقه و جاری کردن تکنولوژی های موثر می تواند به رشد کارهای آبیاری و استفاده ثمرناک ذخیره های آبی در تاجیکستان مساعدت کند. قیمت نفت دیروز 6 آوگوست بار دیگر افزایش یافت و به روند والاروی خود ادامه می‌دهد، در حالی که بازارهای جهانی در انتظار تحولات وابسته به تنگه هرمز می‌باشد. قیمت هر بشکه نفت برند 3% بالا رفته و حدود 82 دلار رسیده است. اینچنین نفت وست تکساس نیز با افزایش 2.3% به نزدیک 77 دلار رسیده است. خبر می‌دهد آزادی. افزایش قیمت نفت بخشی از خوشبینی های ابتدایی هفته را از بین برد، اما قیمت ها همچنان نسبت به یک هفته پیش پایان تر باقی می‌ماند. در همین حال با گفته کارشناسان احتیاطی امروزی بازار نفت نشان می‌دهد که بازار به تایید کاخ سفید نیاز دارد و همه اینها واقعیت است و آینده دست یافتن به سوزش در بازگشایی تنگه هرمز چندان روشن نمی‌باشد. агенти назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия тоҷикистон алайҳи олимҷон мирмуҳаммедов роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри бустон барои гирифтани 90 ҳазор доллар ҳамчун пора парвандаи ҷинояти боз кардааст. Дар ин бора сафар салимзода сардори раёсати иниҳод дар вилояти суғд хабар дода гуфт гумонбар ин миқдори ришваро дар ду маврид гирифтааст. ба гуфтаи манба میر محمدف برای دادن اجازه ساختمان بنا از یک ساکنی منطقه 50 هزار دلار و 120 متر مربع خانه و از نفر دوم باشد 40 هزار دلار پورا گرفته است. سلیمزاده افزود که این موردهای رشوه‌خوری از ماه نوامبر سال 2025 تا اپریل سال 2026 صورت گرفته است. مقامات علیه او با گمان گرفتن پورا سوی شخص منصبدار و سوی استفاده از وکالت مذهبی پرونده جنایتی باز کرده است. اتهامی اول از 72 سال زندان و اتهامی دوم از جریمه تا 3 سال زندان را پیش بینی میکند. قرغزستان برای کوهنوردانی که نیت فتح قلعه غلبه یا پیک پابدا بلندترین قلعه سلسله کوههای تیانشان را دارد نظام حتمی گرفتن اجازت نامه را جاری کرد. اکنون بدون اجازت نامه مخصوص برآمدن به این قلعه غیر امکان می باشد. قویده های نو علاقه مورد عمل قرار گرفتن خبر می دهد. دستوچار که گه با استیناد به اگنتی دولتی رشد سیاحی قرغزستان. تصمیم در برای جاری کردن نظام نو پس از یک قطار حادثه های نخوش هنگام برآمدن به قلعه پابدا، به خصوص فاجعه مربوط به کوهنوردی روس ناتالیا ناگاویتسینا در تابستان سال 2025 گرفته شد. یادآور میشیم که ناگاویتسینا در سال گذشته در هایتی یک گروه با کولا برآمده هنگامی به زمین برگشتن زخمی شد و او را نجات بخشیده نتوانستند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصلی این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نوخته نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: 52 дирам, 1 лари гурҷи 3.52 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2.51 дирам ва 1 юани чинӣ 1.37 дирам арзиш дорад. Гордон Лонсдейл дар бораи Карнеги гуфта буд аст ки ӯ як вақт худашро дар тиҷорат санҷид ва муваффақ нашуд. بعد به خلاصه آمد که به صاحبکارانی دیگر اسرار موفق شدن در تجارت را آموزاند. مشاهده میکنید که حالت رویدادها و واقعه ها در زندگی تکرار میشوند. همین اندیشه را شاید شما هم با تماشای نوارهای مشاوران زیادی تجارتی در سر داشته باشید یا نه.
1: قربی از اور در آسیا پلوس. слушай, чувствуй, танцуй. Радіо, Азія Плюс. Ординал Дар Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان آموزگاران از روسیه را برای مکتب‌های کشور جلب می‌کند. رهبری دستگاه رئیسی شهری بوستان با فسادکاری گمان بر است. قیمت نفت در بازار جهان با روندی بالا روی ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ فرمانی را علیه سیاهی تولد امضا کرد. قرغیزستان برای فتح قلعه قلابه گرفتن اجازه‌نامه حتمی را جاری کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. تاجیکستان آموزگاران زیاد رو از روسیه با کار در مکتب ها جلب کرده است. رهبری دستگاه رئیسی شهری بوستون و فسادکاری گمان بر است. قرقیزستان برای فتح قلعه غلبه گرفتن اجازت نامه حتمی را جاری کرد. شرح پوره خبرها. تاجیکستان در دایره لایحه معلمی روس در خارجه برای سال تحصیلی 2025-26 آموزگاران زیاد را از روسیه جلب کرده است. در این باره وزیر معارف روسیه سرگی کرافتسوف خبر داده گفت شریکان نزدیکترین کشور با آموزگاران علم های طبیعت شناسی روسیه توجه زیاد دارند. با تاکید وزیر روس تقریبا 41% درخواست برای لایحه معلمی روس در خارجه از برای فن های ماتماتیکا، فیزیکا، خیمیا و بیولوژی پیشنهاد شدند. باید گفت در سال گذشته در 27 مکتب میونی تاجیکستان 109 آموزگار اشتراکچیان همین لایحه با کار آغاز کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با امضای دو فرمان مخصوص اجرایی بار دوم تلاش کرد حقوق گرفتن شهروندی آمریکا را بر اساس تولد یا به اصطلاح شهروندی از روی حقوق تولد محروم سازد. یکی از فرمان ها روی خط استثناها را از قاعده های شهروندی بر اساس محل تولد وصیه نموده، گروه های نوی شهروندان خارجی را در بر می گیرد که فرزند آنها حتی در صورت تولد شدن در قلمرو آمریکا حقوق گرفتن شهروندی این کشور را نخواهند داشت. سیون میلر مشاور ترامپ اوید با امنیت ملی هنگام شرح طرز عملی محدودیت نو اظهار داشت که ممنوعیت سیاحت تولد در فرمان دوم اجرایی معنای آن را دارد که دیگر به هیچ گونه شخصان در جهان اجازه داده نمی شود که برای این هدف فریبگرانه روادید به دست بیارند. باید گفت آمریکا یکی از کم شمار کشورهایی می باشد که در آن شخص تنها با سببی در قلمرو کشور تولد شدن حقوق شهروندی پیدا می کند. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه تاجیکستان علیه علیمجان میر محمدوف رهبری دستگاه رئیسی شهری بوستون برای گرفتن 90 هزار دلار همچون پاره پرونده جنایتی باز کرده است. در این باره سفر سلیمزاده سردار رئیست این نهاد در ولایت سوخت خبر داد. با گفته منبع میر محمدوف برای دادن اجازه ساختمان بنا از یک ساکن محلی 50 هزار دلار و 120 متر مربع خانه و از نفر دویوم 40 هزار دلار پاره گرفته است. سلیمزاده افزود که موردهای رشوه‌خوری از ماه نوامبر سال 2025 تا اپریل سال 2026 صورت گرفته است. مقامات علیه او با گمان گرفتن پاره از سوی شخص منصبدار و سوی استفاده از وکالت‌های منصبی پرونده جنایتی باز کرده است. اتهام اول از 72 سال زندان و اتهام دویوم از جریمه تا 3 سال زندان را پیش بینی می‌کند. قرقیزستان برای کوهنوردانی که نیت فتح قلعه غلبه یا پیک پابیده بلندترین قلعه سلسله کوههای تیانشان را دارند نظام حتمی گرفتن اجازت نامه را جاری کرد. اکنون بدون اجازت نامه مخصوص برآمدن به این قلعه غیر امکان است. قاعده های نو علاکه مورد عمل قرار گرفتن خبر میدهد. دستوچورکگه با استناد به اگنتی دولتی رشد سیاحت در قرقیزستان تصمیم درباره جاری کردن نظام نو پس از یک قطار حادثه های ناخوش هنگامی برآمدن به قلعه پابیده به خصوص فاجعه مربوط به کوهنوردی روس ناتالیا ناگاویتسینا در تابستان سال 2025 گرفته شد. یادآور میشیم که ناگاویتسینا در سال گذشته در حیط یک گروه به قلعه برآمده هنگامی به زمین برگشتن زخمی شد و او را نجات بخشیده نتوانستند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Azia+.News مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سعی اومد که با صاحب کاران دیگر اسرار موفق شدن در تجارت را آموزاند. مشاهده میکنید که حالات رویدادها و واقعه ها در زندگی تکرار میشوند. همین اندیشه را شاید شما هم با تماشای نوارهای مشاوران زیادی تجارتی در سر داشته باشید یا نه.
1: قربی اسعار در آسیا پلاس.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда Макрота решил остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин.
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Имхуняти бихтарин баруи басавдой онлайн и гузаштан вайо савдой ходрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли جوری در لک لک صفر فویز کمیسیا و صفر فویز برای نگهداری مول در انبارها مقرر گردید است. در لک لک فروشنده شوید و مول و مسئولات خود را به تمام تاجیکستان فروشید. برای معلومات پورا زنگ بزنید 200-30-33-33.
8: KFC تراواتی نو را پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشونده تنها در KFC.
9: اوه چی خوب که بهار آمد. گول، آفتاب، آبش، باز آلرژیا.
10: اوروم عزیزم، ایلوجش هست آلرویک، راهویوبی زود و بخاف از آلرژیا.
9: زود؟ یعنی؟
10: همگی در دوامی 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه‌های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
9: با کودکان هم ممکن است؟
10: با کودکانی از دو ساله بالا و تمومی اویلا بخاف است.
9: من به تو چیکار میکردم؟
10: Allergic, хайоти бе аллергия, аз дурхунаго пурсон шавет.
11: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
12: Чилюяк, чилюяк.
13: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Soat dar Tojikiston Senzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پیوز
4: روز بخیر شنوندگان عزیز شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم در آغاز سرخطی چند خبر در تاجیکستان مرکز کسب و آموزی و آموزشی زبان ها برای مهاجران تأسیس می‌یابد. با این قریب 2000 هواپیمای 737 ماکس را وابسته به نقصان تکنیکی می‌سنجد. در کشور خروجی بیماری‌های سرایتی در بین کودکان کاهش یافته است. شرح پوره خبرها در تاجیکستان برای آماده سازی مهاجران کاری با کار در خارج کشور مرکز کسب آموزی و آموزش زبان‌های عربی و انگلیسی تأسیس داده می‌شود. این مسئله در ملاقات صالحه خول محمدزاده وزیر مهنت و مهاجرت کشور با هری بالجابری نماینده وزارت معارف قطر در دوشنبه بررسی گردید و اطلاع وزارت جانب قطر از کارهای تا امروز انجام شده در مورد تأسیس مرکز اظهار قناعتمندی کرده آمادگی جانب را برای مساعدت به تأسیس چنین مرکز و در دیگر منطقه های تاجیکستان بیان نموده است اما حالا معلوم نیست که اولین مرکز کسب آموزی و زبان آموزی کی و در کجا تأسیس خواهد یافت وزارت مهنت خبر می‌دهد که تأسیس این مرکز برای بهتر کردن نظام آماده‌سازی شهروندان تاجیکستان پیش از مهاجرت کاری به خارج کشور مساعدت خواهد کرد در خوجان تطبیق لایحه شهری به خطر آغاز گردیده از جمله در چراغ‌های کوچه‌ای رفعت خوجیف و اسماعیل سومانی اینچنین اسماعیل سومانی و رحیم جلیل چراغ‌های نوی رقمی راه نصب کرده شدند در این باره رئیس شهر فردوس شریف زاده خبر داد با ابرازی متخصصان حالا به مرحله عملی کار شروع کردند مرحله اولی لایحه نصب چراغ‌های راهنما و علامت‌های راه اینچنین بنیاد توقف‌گاه‌ها را در بر دارد در مرحله بعدی در خوجند دستگاه‌های نظارتی ویدئویی نصب کرده خواهند شد هدف لایحه شهری بی خطر بلند برداشتن امنیت جمعی و ترتیبات حقوقی تقویت نظارت و حرکت نقلیات پیشگیری صدمه‌های روح و نقلیات و بهتر نمودن فرهنگ رانندگی در حدود خوجند می باشد گفت رئیس شهر اداره فدرالی اویاسیونی ایالات متحده آمریکا پس از آشکار شدن ترخیش‌های ساختاری در بعضی از مدل‌های کهنه هواپیماهای بوئینگ دستور داد که هواپیماهای بوئینگ 737 ماکس مورد سنجش قرار گیرند خبر می‌دهد که ABC نیوز سنجش‌ها مدل‌های 737 ماکس 89 و 737-8200 را فرا می‌گیرند. در مجموع سنجش 471 عدد هواپیما در آمریکا و بیش از 1420 هواپیما در سراسر جهان به نقشه گرفته شده است. سبب این کار پیدا شدن ترقش و در عنصرهای تقویه دهنده اطراف درآمدگاه‌ها و برآمدگاه‌های فوق‌العاده در بعضی از هواپیماهای نسل پیشینی 737 نباشد. شرکت بوئینگ اظهار داشته است که تو حال چنین حادثه‌ها با اشتراک هواپیماهای 737 ماکس ثبت نشدند اما با سبب شباهت ها در تعریزی و روند وصل کنی این دو مدل سنجش ها گذرانیده می شوند در دوره 6 ماه اولی سال 2026 در سراسر تاجیکستان قریب 193 هزار حالت سرایت شدیدی روحی نفس در میان کودکان تا 18 ساله به قید گرفته شده است این نسبت به همین دوره سال 2025 5 هزار حالت کمتر می باشد دوره وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی خبر داد یعنی کودکان تا 5 ساله همچنین حالت سرایت‌یابی بیماری های انتقالی و بنده کم شده است شماره حالت های پنیومانیا یا التهاب معینه سر نیز کاهش یافته در دوام 6 ماه میان کودکان تا 18 ساله 5000 حالت این بیماری به قید گرفته شده است که نسبت به سال گذشته 700 حالت کمتر می باشد در میان کودکان سنی تا 5 ساله باشد 4130 حالت پنیومانیا ثبت شده است چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک
0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Дараджаи болои касбият.

0: Ayso andar Tojikiston chorda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در تاجیکستان مرکزی کسب و آموزی و آموزشی زبانهای خارجی برای مهاجران تأسیس داده می شود. با این قریب 2000 هواپیمای 737 ماکس رو وابسته به نقصان تکنیکی می سنجد. در کشور خارجی بیماری‌های سرایتی در میان کودکان کاهش یافته است. شرح پوره خبرها. در تاجیکستان برای آماده‌سازی مهاجران کاری با کار در خارج کشور مرکزی کسب آموزی و آموزش زبان‌های عربی و انگلیسی تأسیس می‌دهند. این مسئله در ملاقاتی صالح خال محمدزاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان با هری بالجبری نماینده وزارت معارف قطر در دوشنبه بررسی گردید. با اطلاع رسمی جانب قطر از کارهای انجام شده در مورد تأسیس مرکز اظهار قناعتمندی کرده، آمادگی خود را جهت مساعدت با تأسیس چنین مرکز و در دیگر منطقه های تاجیکستان هم ابراز داشته است. اما حالا معلوم نیست که اولین مرکز کی و در کدام منطقه تأسیس می شود. وزارت مهنت گفته است تأسیس این مرکز برای بهتر کردن نظام آماده‌سازی شهروندان تاجیکستان پیش از مهاجرت کاری مساعدت خواهد کرد. در خوجیان تطبیق لایحه شهری بخطر آغاز گردیده، از جمله در دایره آن در چراغهای کوچه های ریفت خوجایف و اسماعیل سومانی، اینچنین کوچه های اسماعیل سومانی و رحیم جلیل چراغهای نوی رقمی نصب کرده شدند. در این باره رئیس شهر فردوس شریف زاده خبر داد. با ابرازی متخصصان با مرحله عملی کار علاقه شروع کردند. مرحله اولی لایحه نصب چراغهای راهنما و علامتی راه، اینچنین بنیادی توقفگاه را در بر میگیرد. در مرحله بعدی در این شهر دستگاههای نظارتی ویدئویی نصب کرده می شوند. گفته می شود هدف لایحه شهری به خطر در خوجام بلند برداشتن امنیت جمعیتی و ترتیبات حقوقی، تقویت نظارت بر حرکت نقلیات، پیشگیری صدمه های راه و نقلیات و بهتر کردن فرهنگ رانندگی می باشد. اداره فدرالی اویاسیای ایالاتی متحده آمریکا پس از آشکار شدن ترقش های ساختاری در بعضی از مدل های کهنه هواپیمای بوئینگ دستور داد که هواپیمای نوعی بوئینگ 737 ماکس مورد سنجش قرار داده شوند. خبر می دهند رسانه های محلی. سنجش ها مدل های 737 ماکس 89 و 737-8200 را فرا می گیرند. در مجموع سنجش 471 عدد هواپیما در امریکا و بیش از 1400 هواپیمای دیگر در سراسر جهان به نقشه گرفته شده است. سبب این کار پیدا شدن ترقش ها در عنصرهای تقویت دهنده اطراف درآمدگاه ها و برآمدگاه ها در بعضی از هواپیماهای نسل پیشینی 737 می باشد. شرکت بوئینگ اظهار داشت که تا حال چنین حادثه ها با اشتراک هواپیماهای 737 ماکس ثبت نشده است. در 6 ماه اولی سال 2026 در تاجیکستان قریب 193 هزار حالت سرایت های شدیدی روحوی نفس در میان کودکان تا 18 ساله به قید گرفته شده. نسبت به همین دوره سال 2025 5 هزار حالت کمتر می باشد. دوره در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور خبر دادند یعنی کودکان تا 5 ساله همچنین حالت سرایت بیماری های انتقالی و بنده کوهش یافته است. شماری حالات پنیومانیا یا التهاب معینه سر کوهش یافته است. در دوام 6 ماه اول سال یعنی کودکان تا 18 ساله 5000 حالات به قید گرفته شده است که نسبت به سال 2025 700 حالات کمتر است. در میان کودکان تا سن 5 ساله باشد 4000 حالات پنیومانیا ثبت گردیده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، یک یورو 10 سومونی و 67 درم، یک روبل روسی 11 و 13 درم است. همین گونه امروز یک منت یا زری 5 سومونی و 43 درم، 100 درم یرمنی 2 سومونی و 52 درم، یک لاری گرجی 3 سومونی و 52 درم، یک درهم عربی 2 سومونی و 51 درم و یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درم ارزش دارد. گوردون لونسدیل در برای کارنگی گفته بود است که او یک وقت خودش را در تجارت سنجید و موفق نشد. بعد به خلاصه آمد که با صاحب کاران دیگر اسرار موفق شدن در تجارت را آموزاند. مشاهده میکنید که حالت رویدادها و واقعه ها در زندگی تکرار میشوند. همین اندیشه را شاید شما هم با تماشای نوارهای مشاوران زیادی تجارتی در سر داشته باشید یا نه.
0: قربی از اور در آسیا پلوس. اوبو هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
2: سلام شنوندگانی عزیز، агенти обуҳавошиносии тоҷикистон барои имрӯз дар кишвар ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ кардааст. ҳарорат дар хорух то 30 дараҷа гарм, дар хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар бохтар ҳам то 36 дараҷа гарм, дар душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 37 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Азия Плюс. Харус. Я.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان مرکزی کسب و آموزی و آموزش زبانهای خارجی برای مهاجران تأسیس داده می شود. در خوجند تطبیق لایحه شهری به خطر آغاز گردید. با این قریب 2000 هواپیماهای 737 ماکس را وابسته به نقصان تکنیکی می سنجد. در کشور خروجی بیماری‌های سرایتی در میان کودکان کاهش یافته است. سازمان ملل متحد از افزایش مهاجرت در میان زنان در جهان خبر داد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: برنامه جانیوچه با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. جانیوچه یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
2: بوبین بیشونه و بیرخص. آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: یا نه؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: هم سفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و بلاروس خریدای راه رشد نقلیات و لوجستیکا را تهیه میکنند. بازداشت رهبری ریاست مالیه گولیستان با گمانی تصرف میلیون ها سومانی از بودجه. دونالد ترامپ از امین اوکراین با موشک و الوگی پاتریوت خودداری ورزید. فوندی بین المللی حفظ کودکان از هلاکت 300 کودک در غزه خبر داد. خوف سرزدنی سیل های خصوصیت محلی و پیریخی داشته تا 10 آگوست باقی میماند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: تنظیم سنانی آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و بلاروس خریدای راه رشد نقلیات و لوجستیک را تهیه میکنند. بازداشت رهبری رئاست مالیه گولیستان با گمانی تصرف میلیون ها سومانی از بودجه. دونالد ترامپ از سامین اوکراین با موشک الوگی پاتریوت خودداری ورزید. فوند بین المللی حفظ کودکان از هلاکت 300 کودک در غزه خبر داد. خوف سرزدنی سیل های خصوصیت محلی و پیریخی داشته تا 10 آگوست باقی میماند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 6.
5: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، باری اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
6: ببین، بشنو و برقص.
7: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاته. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاته. بانک برای نزدیکان.
4: بیشون آفا بیرا.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. تاجیکستان و ایران و افغانستان برای حمل و نقل بار دالان نوی نقلیاتی تشکیل کردند. حرکت نخستین آزمایشی ماشین ها در دالان نو بین سه کشور در دوام یک ماه به نقشه گرفته شده است. بنابر اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان، در این باره قبلا در ملاقات وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم با رهبران وزارت های نقلیات ایران و افغانستان سازش حاصل شده است. دالان نو امکان فراهم میآورد که بارهای تجارتی تاجیکستان و ایران توسط افغانستان انتقال داده شوند. تأکید می‌گردد که در آینده دالان اتومبیلی می‌تواند تا به دیگر دولت‌های آسیای مرکزی و چین توسعه کرده شود. در تاجیکستان برای آماده‌سازی مهاجرانی کاری برای کار در خارج کشور، مرکز کسب آموزی و آموزش زبان‌های عربی و انگلیسی تأسیس داده می‌شود. این مسئله در دیداری صالحه خولمحمدزاده، وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان، بوهری بالجابری، نماینده وزارت معارف قطر در دوشنبه بررسی شد. به اطلاع رسمی جانب قطر، از کارهایی تا امروز انجام شده در مورد تأسیس مرکز مذکور اظهار قناعت‌مندی کرده. آمادگی خود را برای مساعدت با تأسیس چنین مرکز و در دیگر منطقه های تاجیکستان ابراز داشته است. اما حالا معلوم نیست که اولین مرکز کسب و موزه و زبان و موزه کی و در کجا تأسیس خواهد شد. در خوجند تطبیق لایحه شهری بی خطر آغاز گردید. در دایره آن در چراغ‌های کوچه عرفات حاجیف و اسماعیل سومونی، اینچنین کوچه های اسماعیل سومونی و رحیم جلیل چراغ‌های نوی رقمی راه نصب کرده شدند. در این باره رئیس شهر خوجند فردوس شریف‌زاده خبر داد. با ابرازی متخصصان و مرحله عملی کار آغاز بخشیدند. گفته می شود مرحله اولیه لایحه نصب چراغ‌های راهنما و علامت های راه، اینچنین بنیادی توقفگاه ها را در بر می گیرد. در مرحله بعدی در این شهر کامیراهای نظارتی ویدیویی نصب کرده می شوند. هدف لایحه شهر هوشمند در خوجند بالام برداشتن امنیت جمعیتی، پیشگیری صدمه‌های راه و نقلیات و بهتر نمودن فرهنگ رانندگی در حدود این شهر می باشد، گفت رئیس خوجند. در نیم سال اولی سال 2026، 494,000 سفر شهروندان تاجیکستان با هدف پیدا کردن کار به روسیه صورت گرفته است که نظر به همین دوره سال گذشته قریب 18% کمتر بوده است. در این باره نشریه ویدامسی با استناد به معلومات خدمات مرزبانی روسیه خبر داد. به ابراز منبع، تاجیکستان از روی تعداد ورودهای کاری شهروندان به روسیه در میان کشورهای آسیای مرکزی جای دویم را میگیرد. ازبکستان با زیاد از 1.1 میلیون ورودی کاری شهروندانش در جای اول قرار دارد. قرغیزستان با 289,000 ورود جای سوم را اشغال کرده است. کارشناسان این کاهش را با سخت‌تر شدن قانون‌های مهاجرتی روسیه، بالا رفتن ارزش اجازه‌نامه کاری یا پاتنت، تشخیص‌های طبی، اجاره منزل و بلیط‌های هواپیما ربط دادند. روزهای 8 و 9 آگوست بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان، در دوشنبه روزهای فرهنگی شهر و ناحیه‌ها برگزار می‌گردند. از جمله 8 آگوست در باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگی ناحیه شمس‌الدین شاهین و در باغ کودکان روز فرهنگی ناحیه‌های تاجیک‌آباد و نورآباد برگزار می‌شوند. 9 آگوست در باغ فردوسی روز فرهنگی ناحیه مومین‌آباد و در باغ کودکان از نوحیه برزوب، اینچنین در باغ علیشیر نبایی روز فرهنگ شهری راغون دور میگردد. از 8 تا 10 آگوست سال در برخی از نوحیه های دامنکوهی و کوهی توبه جمهوری ولایت سوخت و نوحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرامدنی سیل باقی میموند. اینجا سخن درباره سیل‌های دارای خصوصیت محلی و پریاخی داشته می‌رود. با ساکنان منطقه‌ها و اینچنین با نفرانی که به این ناحیه نیت سفر دارند توصیه داده می‌شود که احتیاط خاصه را ظاهر نمایند و آگاهی خدمات قوات فوق‌العاده را پیگیری کنند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یکلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید. در پیش روزای استراحتی خوش داشته باشید.
4: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: عمل دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: 5.
3: به حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند. یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافت‌ویر فایندر، یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخاب در مفزور معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: دیلی گرونچه رادیو. Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: ما سبارسی و مبویسه ها.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شام بخیر شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. تاجیکستان و ایران و افغانستان برای حمله نقل بار دولانی نوی نقلیاتی تشکیل کردند. حرکت نخستینی آزمایشی ماشین ها در دولانی نو یونیسی کشور در دوام یک ماه به نقشه گرفته شده است. بنابر اطلاع وزارت نقلیاتی تاجیکستان، در این باره قبلا در ملاقات وزیر نقلیاتی تاجیکستان نظیم ابراهیم با رهبران وزارت های نقلیاتی ایران و افغانستان سازش حاصل شده است. دولانی نو امکان فراهم میآورد که بارهای تجارتی تاجیکستان و ایران توسط افغانستان انتقال قول داده شوند. تأکید می‌گردد که در آینده دولانی اتومبیلی می‌تواند تا به دیگر دولت‌های آسیای مرکزی و چین توزیع کرده شود. در تاجیکستان برای آماده سازی مهاجران کاری برای کار در خارج کشور مرکز کسب آموزی و آموزش زبان‌های عربی و انگلیسی تأسیس داده می‌شود. این مسئله در دیداری صالحه خول محمدزاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان بوهری بالجبری نماینده وزارت معارف قطر در دوشنبه بررسی شد. با اطلاع رسمی جانب قطر از کارهای تا امروز انجام شده در مورد تأسیس مرکز مذکور اظهار قناعتمندی کرده، آمادگی خود را برای مساعدت با تأسیس چنین مرکز و در دیگر منطقه های تاجیکستان ابراز داشته است. اما حالا معلوم نیست که اولین مرکز کسب آموزی و زبان آموزی کی و در کجا تأسیس خواهد شد. در خوجند تطبیق لایحه شهری بی خطر آغاز گردید. در دایره آن در چراغ‌های کوچه عرفات خوجیف و اسماعیل سومونی، اینچنین کوچه‌های اسماعیل سومونی و رحیم جلیل چراغ‌های نوی رقمی راه نصب کرده شدند. در این باره رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده خبر داد. با ابرازی و متخصصان و مرحله عملی کار آغاز بخشیدند. گفته می شود مرحله اولیه لایحه نصب چراغ‌های راهنما و علامت‌های راه اینچنین بنیادی توقفگاه را در بر می گیرد. در مرحله بعدی در این شهر کامیرهای نظارتی ویدیویی نصب کرده می شوند. هدف لایحه شهر هوشمند در خوجند بلند برداشتن امنیت جمعیتی، پیشگیری صدمه های راه و نقلیات و بهتر نمودن فرهنگ رانندگی در حدود این شهر می باشد، گفت رئیس خوجند. در نیم سال اولی سال 2026 494,000 سفر شهروندان تاجیکستان با هدف پیدا کردن کار به روسیه صورت گرفته است که نظر به همین دوره سال گذشته قریب 18% کمتر بوده است. در این باره نشریه ویدامستی با استناد به معلومات خدمات مرزبانی روسیه خبر داد. با ابراز منبع، تاجیکستان از روی تعداد ورودهای کاری شهروندان به روسیه در میان کشورهای آسیای مرکزی جای دوم را میگیرد. ازبکستان با زیاده از 1.1 میلیون ورودی کاری شهروندانش در جای اول قرار دارد. قرغیزستان با 289,000 ورود جای سوم را اشغال کرده است. کارشناسان این کاهش را با سخت‌تر شدن قانون‌های مهاجرتی روسیه، بالا رفتن ارزش اجازه‌نامه کاری یا پاتنت، تشخیص‌های طبی، اجاره منزل و بلیط‌های هواپیما ربط دادند. روزهای 8 و 9 آگوست بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولت تاجیکستان در دوشنبه روزهای فرهنگی شهر و نوحیه ها برگزار میگردند. از جمله 8 آگوست در باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگی نوحیه شمس‌الدین شاهین و در باغ کودکان روز فرهنگی نوحیه های تاجیک‌آباد و نوروباد برگزار می شوند. 9 آگوست در باغ فردوس روز فرهنگی نوحیه مومین‌آباد و در باغ کودکان از نوحیه برزوب، اینچنین در باغ علیشیر نبایی روز فرهنگ شهری روغان دور می‌گردد. از 8 تا 10 آگوست سال در برخی از نوحیه های دامنکوهی و کوهی توبه جمهوری ولایت سوخت و نوحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرامدنی سیل باقی می‌ماند. اینجا سخن درباره سیل‌های دارای خصوصیت محلی و پیریخی داشته می‌رود. با ساکنان منطقه‌ها و اینچنین با نفرانی که به این نوحیه‌ها نیت سفر دارند توصیه داده می‌شود که احتیاط خاص را ظاهر نمایند و آگاهی خدمات قوات فوق‌العاده را پیگیری کنند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یکلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید. در پیش روزهای استراحتی خوش داشته باشید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: کوربی از اور در آسیا پلیس.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به کوربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 67 درهم، 1 روبل روسی 11 و 13 درهم است. همین گونه امروز 1 منت آذری 5 سومونی و 43 درهم، 100 درهم یرمنی 2 سومونی و 52 درهم، 1 لار گرجی 3 سومونی و 52 درهم، 1 درهم عربی 2 سومونی و 51 درهم و 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم ارزش دارد. گوردون لونسدیل در برای کارنگی گفته بود است که او یک وقت خودش را در تجارت سنجید و موفق نشد. بعد به خلاصه آمد که با صاحب کاران دیگر اسرار موفق شدن در تجارت را آموزاند. مشاهده میکنید که حالت رویدادها و واقعه ها در زندگی تکرار میشوند. همین اندیشه را شاید شما هم با تماشای نوارهای مشاوران زیادی تجارتی در سر داشته باشید یا نه.
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: سرودینال در آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک
4: Барвина Сикон. Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 90.
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی عصبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چورابینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمانی خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دیپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: سو اندر تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان بابی یازدهم. پگوهی بعدی ناشتا یولداش بای به دیدنی کیم کدام آشنای سمرخنده خود و گذری حاجه احرا رفت. واسه برامده رسته و بازارها را چرخ زد. در بازار انگیشت او به دو نفر هم مالی کلابی دوچار شد. سه هموطن به سماوارخانه سری کدام حوزه رفته در بالای کت چای نوشیده پرسپاس کرده نشستن. در بین گب یکی از حمالان گفت: من شنیدم در شاه زنده یک نفر کلابی یا بلجوانی دو سه هفته باز به چیله ششته بود است. بعد او نقل کرد که دین انگیشتی خریده یک نفر سمرقندی را برداشته به طرف شاه زنده رفت است. وقتی بازگشتنش در پیش دروازه شاه زنده یک شیخ مزار او را جیغ زده کجایی بودنش را میپرسد. چون کلابی بودن او را میفهمد میگوید: کلابی باشی چرا از هموطنت خبر نمیگیری که بیچاره یک ماه باز در اینجا چیله نشسته قریب به جان کندن رسید است؟ کلابی میپرسد: او کیست؟ نامش چیست؟ شیخ میگوید: کی بودنش را نمیدانم، نامش را هم فراموش کردم، اما خودش از طرف های کلاب است، غریب است، در این جایی ها یگان یار و آشنایش هم نبود است که از احوالش خبر گیرد. تو خبر نگرفتی؟ پرسید واسه. حالا نه، امروز این گبر را به شریف گفتم. همال شریکش را نشان داد: بگوهتر دویمان می رویم، می فهمیم. واسه حیران شده فکر کرد آن کدام کلابی بود است که به سمرقند آمده چیله می نشست است. چیله نشینی مسافر کوهستانی را او در عمرش نشنیده بود. بعدی پیشین هر سه مسافر به دیدن هموطن ناشناس خود رفتند. واسه شاه زنده را به قیاس مزارهای کوهستان خودش یک مزار مقرری گمان میکرد، یعنی نیمه ویرانه، بنای خشتین یا سنگین است که به طورش دو سه گنبد خرد و کلان، به پهلویش پنج شش در حجره و خانقاه دارد و چهار پنج بیخ صده پیر هم به بالایش و صحنش سایه انداز. اما او در آنجا قطار کوشک و ایوانهای محتشم شاهانه را دیده در حیرت ماند. کاشین آسمانی رنگ تاخها، رواخها، گنبدها، منارها در آفتاب درخشیده چشم بیننده را خیره می کردند. کتیبه ها، خطای سفیدی، پنجره مانندی پیچ در پیچی در آن تاخها و رواخها و منارهای نیلگون و بر روی قبرهای مرمری نقش یافته مثل کدام یک تلسماتی پینداشتی و خیالی به نظر می نمودند. مسافر ما این نو سنتها، این گونه شکوه و زیبایی را در عمرش ندیده بود. او چشمانش غرق تماشا با زینپایه‌های بلند خشتین بالا می رفت و گمان می نمود که گویا در درون کدام یک قصر افسانوی گردیش کرده ایستاده باشد. یکی از شیخ‌ها با یک چند نفر زیارتچیان مزار قبرهای مرمرینی در درون ایوانهای نقشین جای گرفته را نشان داده می گفت: این آرامگاه فلان لشکرکش تیمور لنگ یا فلان نبیره او، اینش قبر فلان بزرگوار، فلان امیر است و هاکزا. هموطنان از متولی مزار چیل نشین کلابی را پرسان شدند. هست، گفت متولی سال خورده، سه هفته شد که در چیل نشست است. به مزار یک چیز صدقه کنیتان، بعد من شما را به چیل خانه در آورده همشهریتان را نشان می دهم. همالان پول نداشتند. واسه از جانب سهشان نیمتنگگی یک و نیم تنگه برآورده به متولی داد. متولی شام در دست آنها را از راهروهای باریک و تاریک زینپایدار گذرانده به کیم کدام تخانه زه و خنوک لحد مانند درآورد. مسافران ما در نیم تاریکی خم شده از پس متولی می رفتند. در چندین جای سرشان به سقف و شیفتهای پست و دیوارهای خشتی می خورد. در چوبین یک تخانه مانندی خیرخیری جانکنی کمپیرها صدای براورده کشاده شد. مسافران از قفای متولی به یک حجره گنبد شکل زیر زمینی در آمدند. اینجا یکی از چیله خانه ها بود. در دیوار درونی آن به جای در پرده سفید آویخته شده بود. متولی پرده را برداشت. کوهستانیان از آنچه در پشت پرده به نظرشان غلطید به اختیار هراسیده قدم نگاه داشتند. روشنایی شمع متولی بروی سبسفید مردمانند مرد تافت که نهایت لاغر و نیمجان و ریش و موی سرش رسیده در میان چلخانه کرخ نشسته بود. با در آمدن آنها آن مرد یگان جنبیشی نکرده در حالتی که چهار زانو زده سربازی رفکند دستهایش را بروی زانوانش گذاشته بود نشستن گرفت. در پیشش یک آب دسته سفالین و یک کاسه سفالین استاده بود. متولی با آن مرد مردمانند گفت: نگاه کن بنده خدا، هم وطنانت به دیدن تو آمدند. بنده خدا به خول آهسته سر بالا کرده و در آمدگان نگریست. چشمانش و رخسارهایش فرو رفته، بینیش باری گشته بود و سلامی آمدگان به زور سر جنبانده با لبانی بخونی پرسین بستهش پیچی راست زده علیک گرفت. چنگک نگاهش یک لحظه بروی واسه اندرمان شد. چشمانش کلانتر کشاده شدند. او به سر انجام شده جون بید. آوازی هزینی براورد: واسه؟ این تویی؟ سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: آسیا پلوس، درجه بالای کیفیت.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگینه مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس. ساعت در تاجیکستان 22.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
1: در کشور و سراسری عالم. تاجیکونه و سمیمونه آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه های اینو وزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا رو با ایجادیات هنرمند با وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره با ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
1: توسط کورت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلاس.

جز عاشقت شدم چه کاری میشه کرد، میخوامت خواستنت تو دلم ریشه کرد، وقتی که دنیا رو

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Радио. Радио. Азия Плюс. Часу Адар Тожикистон, Бистусе.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانگ برای نزدیکو
4: 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: برنمی آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریقی بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
4: بوبین بیشوناو و بیرخس آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، از یپیوس.

0: اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تو را یاد کردم کمی کمک.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 5
2: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلبی آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیمق و دیگر الوه ها می توانند تمامی فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلس. هر روز یک قدم به پیش.

0: سواد در تاجیکستان دو.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: درجه بالای کسبیت.

0: کلیسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио «Азия Плюс».

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga.
2: دو دسته منتخبی فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Жаркі дні, теплі вечора і музика, яка залишається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: محصوب عرصی و مبایسهو همیشه جالب و اموزندند. شرط نیست که نگاهو همه مونند باشند، بلکه شرط اون است که دلیلهو متمد و نظرهو اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: بوبین بیشوناو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 13.7.
2: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه‌ی 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: так звучит радио Азия плюс.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پیوس هر روز یک قدم به پیش.

0: سوآبر توجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 مو، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بونک، برای نزدیکان.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Soandar Tojikiston 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده است ادم
3: چارو سالهو انتظار شوین ایپوتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: اودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان
6: با سلامی آمدگان با زور سر جنبانیده بالابانی بخونی پرسین بستش پیچی راز زده علی گرفت چنگه که نگاهش یک لحظه بروی واسه اندرمان شد چشمانش کلانتر کشاده شدن او بی سر انجام شده جنبیده آوازی هزینه براورد واسه این توی واسه درستر ذهن مانده نظیر را شناخت از حیرت دهانش وا شده ماند زبانش بزودی به گفتار هم نیامد نظیر برادر جانم او بزانو غلطیده نظیر را بغل کرد و کودکوار گریست بینید از آن نظیری چور پهلو از آن نظیری شکارچی کوهگرد پهلوان چی مانده است سایه مانده است و خلاص به چشم هم مالان هم آب آمد آنها با آستین های دریده عشق خود را پاک کردن متولی با یک دست شمع را نگاه داشت و با دست دیگر ریشش را گرفته با کمال تعجب به واسه و نظیر می نگریست مگر او برادر توست؟ ها تقصیر گفت واسه من از بلجوان سراغ او آمده بودم یک و نیم ماه بازو را می جستم از یافتنش ناامید شده به وطنم برگشتنی بودم شکر امروز از شرافت این هموطنان او به هممالان اشاره کرد برادرم را یافتم نظیر سری خود را به کتفی واسه گذاشته چشمان خشکش را پوشیده آرام و خاموش می نشست ظاهرن او نه یارای گب زدن داشت نه مجال گریستن برادر بیچاره هم غریبم این چی کلفتی بود که به سری تو آمد تو